0: Jadi teragak kayu adik kah?
1: Tentu lah iyonya dah. Namun lu bansik ke bansik si awak dari dulu. Kayu lah awak lah dah. Urang kau urang si dengan kayu.
0: Jadi. Lebih kerja lah.
1: Cari peti banyak-banyak ya dah. Ya dah.